0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
9: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da er du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
10: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Noren Gro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Gul container!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: om regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Trafikklyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra rydd.no?
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
7: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring?
9: Yes.
8: Bestill nå på ålesundescape.no.
10: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter I Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, når jeg skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter I Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum I London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
1: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings I 1066.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøker å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skade på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den eldre kvinna som ble meldt savnet I sykkelvennet torsdag funnet I god behold mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinna ble funnet av en hundeekvipasje ved 03-tida natt til fredag og skal etter forholdet ha det bra. Mannskap fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok I letaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg I Ålesund og åpner sin første klinikk på Thon Senter Moa I første halvdel av oktober, det skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden nå I gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Hans Olav Myklebust fra Ørsta foreslått på førsteplass på Fremskrittspartiets liste til fylkestingsvalget neste høst. Anne-Marie Fiksdal fra Vestnes foreslått som nummer to, mens Geir Stensette fra Ålesund står på tredje plass. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøte senere I oktober, skriver NRK. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden I Syvde I Vannelven årets vinnere av kulturlandskapsprisen I Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten. Paret syttende generasjon på gården som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalterne trekker frem arbeidet der med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på sør og sørøst frisk bris utsatte sted. I formiddag forbigående liten til stiv kuling på kysten I sør, fra I ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyer, vesentlig I sør. I kveld så blir det avtagende bygeaktivitet først I ytre strøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det faktisk litt trafikk denne fredagsmorgenen, til tross for at klokka så vidt har passert 7, men stilt og rolig det allikevel. Og du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en strålende fin fredag. Riktig god fredag. Det 11. september, klokka har passert 7. Trond Inge på plass I studio, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 11. september selvfølgelig en dato mange forbinder med terrorangrepet I USA I 2001, og I dag det 25 år siden angrepet som tok nesten 3000 menneskeliv og forandret verden på veldig mange måter. Så det også en dag for å stoppe litt opp og minnes. Her hjemme det Dag og Dagny som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til dere. Och vi får besök i studio denna fredagen också. Klockan 8 kommer Malin Lystad och Hilde Wormdal från Kraftföreningen. Imorgon går nämligen startskuddet för stafett för livet på Spjelkavik kunstgräsbane. I ett helt døgn ska folk löpa och gå för att visa stötte till alla som är ramma av kraft. Och Malin och Hilde ska fortälla oss mer om både stafetten och allt som ska ske genom døgnet. Så får vi har mye å snakke om denne fredagen. Innimellom blir det selvfølgelig også litt annet snadder, blant annet god musikk. Og vi starter med en rolig, men fin låt fra norske Ruben.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og fredagen den i gang, og mitt navn forresten, Trond Inge, jeg skal gjøre mitt beste for at vi skal gå inn i helga på best mulig måte, og en fin måte å gjøre det på musikk, og der vi fikk Alice Alort med I Never Met Her, så skal du nå få One Republic Need Your Love.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det gjennom fredagen stort sett overskyet og uttrykt for nedbøret først på dag. Til kvelden så ser det ut som at det blir oppholdsvær. Temperaturene der blir liggende på 14-15 grader og en skiftende bris fra stort sett sørvest-vest her i Ålesund gjennom fredagen. Solnedgang 2012.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip på plass i Ålesund sentrum også i dag, men der vi har hatt to cruiseskip de to siste dagene, så har vi bare ett cruiseskip på plass i dag, og det Mindship 7 som blir liggende til kai fram til 17.00. Da går turen videre til Haugesund, og Mindship 7 har plass til 3132 passasjerer.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå flytte fokus på denne ukas kinokonkurranse, for i ettermiddag, da skjer det, da skal vi nemlig trekke vinneren av kinokonkurransen, og to gratisbilletter fra Odeon Kino skal deles ut. Og det skal handle om en film som har premiere i dag. Det en dokumentarfilm som har fått mye, mye fokus etter at den hadde førpremiere under Venice Film Festival, var det vel. For filmen vi snakker om, det Oasis, Don't Look Back in Anger. Dokumentaren som tar for seg den storslåtte reunion-turnéen til bandet Oasis i fjor sommer. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på brødrene i Oasis? Hvis du vet svaret på det, så kan du stikke av med gratis kinobletter fra Odeon Kino når vi trekker vinneren senere i dag. Og når vi snakker om Oasis, og vi snakker om Don't Look Back in Anger-dokumentaren, så kan jo vi nesten ikke unngå en fredagsmorgen å spille Oasis Don't Look Back in Anger.

0: Den eldre kvinnen som ble meldt savnet i sykkelvennet torsdag funnet i god behold, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinnen ble funnet av en hundeekvipassasje ved 03.10 natt til fredag og skal etter forholdet ha det bra. Mannskap fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i leitaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg i Ålesund og åpner sin første klinikk på Thon Senter Moa i første halvdel av oktober, skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden er nå i gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Og Hans Olav Myklebust fra Ørsta er foreslått på første plass på Fremskrittspartiets liste til fylkestingsvalget neste høst. Anne-Marie Fiksdal fra Vestnes er foreslått som nummer to, mens Geir Stensette fra Ålesund står på tredje plass. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet senere i oktober, skriver NRK. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden i Syvde i Vanylven er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten. Paret er 17. generasjon på gården, som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalterne trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet, samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør- og sørøst frisk bris utsatte sted i formiddag, forbigående liten til stiv kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten, til skyene og perioder med regn og regnbyge, vesentlig i sør. Og så er det avtagende bygeaktivitet til kvelden, først i ytre strøk. Og temperaturer opp på rundt 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å ta oss opp med litt trafikk på Sunnmørsveiene, og et aldri så lite morgenrush er vel nært forestående, men enn så lenge fin flyt, og du skal få musikk ifra Norske Taus, tror jeg feil.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø-Glimt profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italienske Como vant 4-1 og Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Hårsholle Nyland fulgte tapet fra benken. Leipzigs neste Champions League-kamp mot PSV 13. oktober. Ellers vant Manchester United 4-0 over Sabah fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Og to AFK-spillere er tatt ut i Norges tropp til jenteskytten VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim er blant de 21 spillerne som skal representere Norge i mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Sunnmørsposten at konkurransen om plassene har vært tøff.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn i lufta her i Ålesund sentrum og på Sunnmøre, og det fare for nedbør denne fredagen fram til kvelden. Da ser det ut som det blir overskyet, men oppholdsvær. Temperaturene de skal stort sett ligge på 14-15 grader i dag, og det blir en laber til frisk bris fra sør-sørvest stort sett hele fredagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En liten titt ut på trafikken viser at morgenrøsje er godt i gang, og det er mer trafikk på veiene rundt omkring på Sunnmøre akkurat nå. Likevel så ser det ut til å gå jevnt fremover, så foreløpig så tror jeg vi kan si at det er en relativt vanlig fredagsmorgen på Sunnmørsveiene.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Gul container!
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Det var BTS det med Swim helt innledningsvis i 8-timen denne fredagen 11. september. Og i morgen klokka 12 skjer det noe spesielt på Spjelkavik kunstgressbane. Da starter Kreftforeningens stafett for livet. Og gjennom et helt døgn skal mennesker gå og løpe for å vise støtte til alle som rammet av kreft. Og for å fortell litt innledningsvis om stafett for livet, så handler ikke det om å komme først, det handler ikke om rundetide eller personlige rekorder, symbolikken er langt viktigere, kreft tar aldri pause, derfor skal det alltid være noen på bana for den som rammet. Med oss i studio så har vi jo Hilde Wormdal fra Kreftforeningen og Kristoffer Grytten, riktig god morgen til dere.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hilde, for deg som aldri har opplevd stafett for livet før, hva er dette egentlig?
1: Ja, du fortalte jo litt av det, men det er jo det er et arrangement med mye som skjer. Altså, det er en slags festival, vi skal være sammen i et døgn, men, og vi skal gå. Vi kan velge litt forskjellige runder i nærområdet på Spjelkavik, men det er også underholdning fra scenen. Vi skal ha et kor, vi skal ha band. Også er det masse aktivitet for barna, sånn at barna kan få ansiktsmaling og glittertatuering, og ikke minst så kommer det masse mask å ta på besøk. Så ja, her er det litt av hvert.
0: Du da, Kristoffer, hva er din tilknytning til Stafett for livet, og hvorfor har du valgt å engasjere det?
2: Nei, jeg tror for det første så er det et fantastisk arrangement for en viktig sak, og så tror jeg for veldig mange så er jo kreft noe som man har et forhold til i en eller annen grad, og har hatt en søster i år da, som i behandling, og det gjorde det litt ekstra spesielt i år da, så da klinte vi til og tok tre stafetter i år.
0: Såpass. Hvem er det som deltar i en stafett som dette her, da, Hilde?
1: Det er alt mulig, egentlig. Altså, det er, kan du nevne først, fighterne, det er dem som har eller har hatt kreft, det er våre æresgjester, dem inviterer vi spesielt både til å gå først, den første runden, og en god middag. Og så er det lagene som da bedrifter, sånn som Kristoffer, eller det er organisasjoner, foreninger, linjeforeninger, eller familier og venner som har kommet sammen. Og så er det også noen som skal gå 24 timer alene.
0: Du er jo personlig berørt av dette her, Kristoffer. Du nevner det at søsteren din kjemper kreftkampen nå. Men for andre da, hvorfor du tror Stafett for livet treffer så mange? Hvorfor du tror det er så mange bedrifter og organisasjoner som på en måte ønsker å delta på dette her?
2: Jeg tror det er fordi at veldig mange har hatt erfaring med kreften på en eller annen form, om det er veldig nært eller litt mindre nært, så er det noe man dessverre har måttet møte for veldig mange. Og så er det også, for oss er det blitt en hyggelig sosial greie på jobb. Vi møtes og treffes litt utenfor arbeidstid, vi koser oss, går tur, gjør noe aktivt, og veldig mange har med seg ungene. Når vi var oppe i Trondheim nå, så hadde vi en ny kollega som de skulle være der i 2 timer, de endte med å være der 5,5 time, for det er ungene koser seg sånn. Så det er blitt en veldig fin sosial happening også, rett og slett.
0: Men du nevner jo Trondheim, så du har jo på en måte løpt dette her før, men har du vært her i Ålesund og løpt tidligere også?
2: Vi var med i fjor, men da måtte jeg i en begravelse, så det var noen andre som måtte ta stafettet inn i fjor da, men vi var med i fjor.
0: Men hvor mange stafett for livet har du da deltatt på personlig?
2: Dette blir min tredje.
0: Dette blir din tredje. Ja, ja. Så du har jo på en måte...
2: I år.
0: Ja, men du har jo på en måte... Du har jo søstra di, som sagt. Men når du står der og skal, liksom, løpet skal begynne, du som har på en måte erfart det, og så ser du liksom fighterne som skal gå den første runda, hvordan er det å se dem liksom delta på noe så symbolisk som stafett for livet?
2: Nei, det er litt sånn klisjéaktig, men det føles veldig stort å være med på det på en måte. For veldig mange har hatt tøffe kamper, og for mange av disse så er den ene runden de tar det betydelig mye tøffere enn for oss som skal holde på i mange timer. Og så er det fint også på mange måter, for det, jeg tror de også setter pris på at vi møter opp. Jeg liker i hvert fall å tenke det at, og søsteren også har sagt det, at hun synes det var veldig stas å få lov å være med på dette. Så den gleden føler jeg i hvert fall jeg når jeg er med på det da. Så vi deler det.
0: Det är alltså ett helt døgn. Det ska vara någon på banan på Spjelkavik kunstgräsbane denna helga och Hilde Wormdal från Kraftföreningen och Kristoffer Grytten. De blir med vidare I dagens morgonshow för att snacka om stafett för livet som alltså går av stabeln I morgon. Vi tar lite paus och ser vi strax tillbaka.

0: Stranda og Fjord kommune skal i høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst i høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsplasser og økt bosetting, skriver NRK. Det skal lages en egen plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og den eldre kvinnen som ble meldt savnet i sykkelvennet torsdag er funnet i god behold, mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinnen ble funnet av en hundeekvipassasje klokka 03.00 natt til i dag, og skal etter forholdet ha det bra. Mannskapet fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i leitaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg i Ålesund og åpner sin første klinikk på Thon Senter Moa i første halvdel av oktober, skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden er nå i gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden i Syvde i Vanylven er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten. Paret er 17. generasjon på gården, som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalteren trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet, samtidig som gårdsdrifta utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til dagen i dag, så byr den stort sett på en sør- og sørøst frisk bris utsatte sted. I formiddag forbigående liten til stiv kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten, tilskyende og perioder med regn og regnbyge. I kveld avtagende bygeaktivitet, først i ytre strøk, og temperaturer på rundt 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken, så er det stilt og rolig ifølge rapportene, men gi gjerne beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59. Og der har klokka passert 08.30, altså halv ni denne fredagen 11. september. En dato som står seg ganske kraftig i manges minne. Det er nemlig 25 år siden i dag terrorangrepet i USA og World Trade Center i New York, blant annet. Denne dagen her nå, så det er litt spesielt å tenke på. Det føles rart, for i hvert fall for vi som husker det, at det er gått hele 25 år siden. Det føles nærmere på kroppen enn som så, men det var en høyst spesiell dag og en tragisk dag som naturlig nok da sitter spikret i minnet.

0: Du våkner opp, fastlenker, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt fikk en tøff start på Champions League og tapte 0-5 bortemot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Haikin ble skadet og måtte bytte ut i pausa, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Mikael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og mistet neste kamp mot Borussia Dortmund. Og før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar pause fra det norske landslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italienske Como vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tapet fra benken. Leipzigs neste Champions League-kamp er mot PSV 13. oktober. Ellers vant Manchester United 4-0 over Saba fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo fra Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Og to OFK-spillere er tatt ut i Norges tropp til Jente 17-VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim er blant de 21 spillerne som skal representere Norge i mesterskapet.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har allerede vært litt nedbør denne fredagsmorgenen, og vi må nok være forberedt på litt mer nedbør også I løpet av fredagen. Det blir litt skiftende med byggeaktivitet, men til kvelden da ser det ut som at det blir oppholdsvær denne fredagen 11. september. Litt skiftende bris fra sørvest-vest gjennom dagen, og så får vi temperaturer på 14-15 grader her I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har stort cruiseskip på plass I Ålesund sentrum. Mindshift 7 ligger til kai helt frem til klokka 17.00 I dag. Da tar skipet turene videre til Haugesund. Og litt folk blir det sikkert I sentrumsgaten også, med tanke på at Mindshift har plass til 3132 passasjerer.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Ray med Where is my husband fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og klokka den nærmer seg 09.00 denne fredagen 11. september. Og før vi går inn i ny time så skal vi få en låt ifra Morten Harket. Ble gitt ut i 1995 fra Hanna debutalbum som heter Wild Seed. Låten den heter Spanish Steps.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet I Dallas. De står I fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterna.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Og USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen når det kalles inn til statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. Februar. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Stranda og Fjord kommune skal I høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst I høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økt bosetning, skriver NRK. Det skal lages en egen plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og den eldre kvinna som ble meldt savnet I sykkelvennet torsdag funnet I god behold, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinna ble funnet av en hundeekvipassasje ved 03-tida natt til fredag og skal etter forholdet ha det bra. Mannskapet fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok I leitaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg I Ålesund og åpner sin første klinikk på Thon Senter Moa I første halvdel av oktober, skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden nå I gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden I Syvde I Vannylven årets vinnere av Kulturlandskapsprisen I Møre og Romsdal, det skriver Sunnmørsposten. Paret 17. generasjon på gården som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalteren trekker fram arbeidet deres med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En sør- og sørøst frisk bris utsatte sted på Sunnmøre I formiddag forbigående liten til stiv kuling på kysten I sør. Fra I ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten, tilskyende og perioder med regn og regnbyer, vesentlig I sør. I kveld avtagende bygaktivitet, først I ytre strøk, og så får vi temperaturer på rundt 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene akkurat nå. Her I Ålesundsområdet så meldes det om fine flyt. Når det kommer til distrikta så det også ganske så rolig, og alle som på farta kommer fram uten hindringer. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund fredag 11. september. Mitt navn Trond Inge, og nå så skal vi ta for oss en aldri så liten Norstat-undersøkelse. For det handler om å tøye og bøye litt I dagens Norstat-undersøkelse. En fin og kort Norstat-undersøkelse denne fredagen, for vi flinke til å tøye ut kroppen? Det det som spørres om, og 62% av befolkningen de tøyer ut kroppen ukentlig eller oftere. Det 26% av befolkningen som tøyer ut kroppen månedlig eller sjeldnere enn månedlig. 7% av befolkningen tøyer aldri ut kroppen, og de fleste i alderen 60 og oppover som oppgir at de tøyer ut kroppen daglig. Det at man bøyer og tøyer og strekker litt på kroppen, det tror jeg er særdeles godt for, for kroppen, men jeg skal nå være den første til å innrømme at jeg nå ikke er den som er, jeg er ikke den som står og bøyer og tøyer i vilden sky nødvendigvis er. Jeg tror det er blant de 26% av befolkningen som tøyer ut kroppen månedlig eller sjeldnere enn månedlig. Og det har aldri vært noen tøyer. I mine mer aktive dager, får vi vel kanskje si, når jeg spilte fotball, så sleit jeg sjeldent med skade. Jeg var aldri rammet av noe sånn særlig med strekk og den type ting. Til tross for at jeg ikke var noe flink å tøye, så det har vel kanskje vært det som har hengt ved videre, til tross for at jeg nå har blitt en eldre kar, som gjør at jeg kanskje har hatt godt av å strekke litt på kroppen og tøye litt, men jeg er ikke så flink til det. Jeg burde kanskje bli det, og det gjelder vel kanskje flere av oss også, men mange er faktisk flinke til å tøye ut kroppen ukentlig eller oftere. 62%, så alt i alt så må vi vel si at det norske folk gjør som det skal når det kommer til tøy og bøy.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida, men oppholdsvær i Ålesund sentrum akkurat nå, men uttrykt for nedbør er det stort sett hele fredagen, men det er ikke ventet veldig store nedbørsmengder, men noen skyld kan komme innimellom. Til kvelden så er det meldt oppholdsvær. Skiftende bris får vi vel kanskje si, fra sør-vest, vest, stort sett hele dagen her i Ålesund, 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er lite folk i Ålesund for øyeblikket. Det er ikke mange som er ute og vandrer i det klokka har blitt nærmere 9:30. Og vi har cruiseskip i Ålesund sentrum med plass til 3132 passasjerer, Mindship 7. Så til tross for lite folk i gaten akkurat nå, så blir det nok folk somt etter hvert.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Den äldre kvinna som blev savnet i sykkelvennet torsdag är funnet i god behåll, det mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinna blev funnet av en hundeekvipassasje ved 03-tida natt til fredag og skal etter forholdet ha det bra. Mannskap fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltog i leitaksjonen. Og nesten halvparten av strømkundene i Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knappt 30% i starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen i Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordningen. Hun peker også på at priserne ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal i høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet er å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst i høysesongen og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økte bosetning. Det skal lages en egen plan for Geiranger, men resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden i Syvde i Vannylven er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal, det skriver Sunnmørsposten. Paret er 17. generasjon på gården som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalterne trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre så blir det en stort sett sør- og sørøst frisk bris, i hvert fall utsatte sted. I formiddag forbigående liten kuling til stiv kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten. Det er også meldt litt tilskyende vær, perioder med regn og regnbye, vesentlig i sør i våre trakter. I kveld avtagende bygeaktivitet og oppholdsvær først i ytre strøk. Temperaturen, den skal opp på 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stilt og rolig på veiene, så vi setter over til godeste Jennifer Page. Vi med låten Crush.

0: just do what I do.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt fikk en tøff start på Champions League og tapte 0-5 bortimot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Haikin måtte av med skade i pausa, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern i ledelsen. Harry Kane, Alphonso Davies

Ellers vant Manchester United 4-0 over Saba fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Og to AFK-spillere tatt ut i Norges tropp til Jente17-VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim er blant de 21 spillerne som skal representere Norge i mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Sunnmørsposten at konkurransen om plassene har vært tøff.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden, men oppholdsvær I Ålesund sentrum akkurat nå. Temperaturene skal også, om ikke sant, for lenge stige til 14-15 grader, som blir det varmeste vi får denne fredagen. Det som sagt oppholdsvær nå, men vi må nok regne med litt nedbør senere I løpet av dagen, og så blir det oppholdsvær til kvelden. Gjennom dagen så får vi en stort sett laber til frisk bris ifra sør-vest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du på farta fra for eksempel Sula, Giske eller andre plasser ute I nærliggende kommune til Ålesund, så det ganske så fin flyt inn mot Ålesund og egentlig gjemt over på Sunnmøre denne fredagen. Men kommer det over noe, husk at da kan du gjerne være mine øyne på veien og sende melding på Facebook. Eventuelt ring inn på 711 1059 hvis du ser noe I trafikken.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VG's opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den eldre kvinna som ble meldt savnet i sykkelvennet torsdag er funnet i god behold mellom Møre og Romsdale politidistrikt. Kvinna ble funnet av en hunde ekvipassasje ved 03-tida natt til fredag og skal etter forholdet ha det bra. Mannskap fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i leitaksjonen. Og en mann i 50-åra fra Sunnmøre er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt i 2023. Mannen erkjente ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han er også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner i oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene i Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knapt 30% i starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen i Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at priserne ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal i høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet er å få flere turister gjennom hele året, fremfor ytterligere vekst i høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økt bosetting, skriver NRK. Det skal lages en egen plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her på Sunnmøre så får vi stort sett sør- og sørøst frisk bris utsatte sted. I formiddag forbigående til, fra liten til stiv kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sør-vest bris, liten kuling på kysten. Og det vil være tilskyende og perioder med regn og regnbyer, vesentlig i sør av våre trakter. I kveld avtagende bygeaktivitet, først i ytre strøk. Og temperaturer opp i 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jevnt over fin flyt på Sunnmøre har det vært denne fredagen, og den fine flyten fortsetter i det klokka passerer 10. Ser du noe på veiene velmerket, så setter pris på oppdatering. Da kan du ringe inn på 711 1059, eventuelt så kan du også sende en melding på Facebook. God formiddag får vi vel nesten si. Klokka har passert 10 og vi har kommet til siste time av morgenshowet denne fredagen. Og det betyr også at helga begynner å nærme seg. Kanskje du allerede har begynt å kikke litt på klokka på jobb, eller kanskje fredagen fortsatt er ganske tidlig på han og har en del gjøremål igjen før du kan senke skuldrene. Vi har hatt besøk av Kristoffer Grytten og Hilde Vormdal fra Kreftforeningen i dag, og i morgen er det klart for stafett for livet i Spjelkavika. Der skal mennesket gå og løpe sammen gjennom et helt døgn for å vise støtte til de som er rammet av kreft, og for å minnes dem som vi har mistet. Og så er det Dag og Dagny som har navnedag denne fredagen. Gratulerer til dere. Og selvfølgelig fredag 11. september er en dato som er litt spesiell. Det er nemlig 25 år siden terrorangrepet på World Trade Center och Pentagon i 2001 som gör att vi tänker lite extra kanske på akkurat den händelsen på en dato som idag. Vi ska i hvert fall fortsätta med fredagen vi och vi startar med mer musik. Det är Ruben och svenske Miriam Bryant och där du brände vår bro.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Liten glipp I systemet som gjorde at vi måtte hoppe over nyhetene, men vi gir et nytt forsøk straks, så da tar vi det litt omvendt rekkefølge. Du får være akkurat nå, og det meldt om et brukbart vær. Sånn innimellom litt regn kan forekomme utover dagen, og så det meldt oppholdsvær til kvelden. Skal blåse litt, frisk til laberbris fra sørvest-vest, og temperaturer på 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken det stilt og rolig på Sunnmøre. Ingen rapporter om trafikale problem, så da gir vi nyhetene et nytt forsøk. Ifølge NRK en mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 1 år og 8 måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen erkjente ikke straffeskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene I Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knapt 30% I starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen I Vatten forteller til NRK at hun tror høye priser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at priserne ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal I høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst I høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økte bosetting. Det skal lages en egen plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut til veien videre. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden I Syvde I Vannilven årets vinnere av Kulturlandskapsprisen I Møre og Romsdal, det skriver Sunnmørsposten. Paret syttende generasjon på gården som kan spore historien helt tilbake til 1520. Statsforvalteren trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september. Og dronning Sonjas planlagt utstilling på Kåke kunsthall I Ålesund utsatt etter kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillingen med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men nå flyttet til slutten av november.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Så til sportsnyhetene og Bodø Glimt. Det fikk en tøff start på Champions League og tappte 0-5 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna I første omgang og gikk til pause til stillingen 0-0. Keeper Nikita Haikin ble skadet og måtte bytte I pausa og bare 1 minutt og 18 sekunder ut I andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern I ledelsen. Harry Kane, Alphonso Davies og Mikael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørntuft fikk rødt kort mot slutten og mistet neste kamp mot Borussia Dortmund. Og før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar pause fra det norske landslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italienske Como vant 4-1. Nusa spilte hele kampen mens Ørjan Nyland fulgte tapet fra benken. Ellers vant Manchester United 4-0 over Sabah fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 I Tjekkia. Og to AFK-spillere tatt ut I Norges tropp til Jente17-VM I Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strande Blindheim blant de 21 spillerne som skal representere Norge I mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil I gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Summersposten at konkurransen om plassene har vært tøff.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden med en oppholdsvær akkurat nå i Ålesund sentrum, og det meldte om stort sett oversiden vær hele fredagen. Litt sol kan komme på tampen av dagen, da det også meldt oppholdsvær, og så det uttrykt for enkelte regnbyer i løpet av fredagen på dagtid. Det også meldt om en stort sett laber til frisk bris fra sør-vest vest her i Ålesundsområdet, og temperaturer på 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en stille og rolig dag i Sunnmørs trafikken, og vi krysser selvfølgelig fingrene for at den fine flyten vedvarer. Er du en av de som på farta, eller skal ut på farta litt senere? Kjør forsiktig, ta det med ro, så kommer alle seg trygt fram dit de ønsker denne fredagen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: For eksempel Stortinget, der det jo vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett I sånne endringer at statsministeren vil ha en litt nye folk og litt nye tanker.
1: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I tenårene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august og lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

In the house of stone and light. Det er klokka har godt vel passert 11, fredag formiddag, og vi har åpnet dørene til kontoret også på Radio Ålesund. Aslak heter jeg, med deg frem til 2. Før Martin Page hørte du Cameron Whitcomb, og nå til oss Ed Sheeran klar.

0: Det er Ed Sheeran med Sapphire, Radio Ålesund. Du hører kontoret med I dag et innslag blant annet om NRK har en podcastpremiere I helgen fra Sunnmøre og Ålesund. En dramatisk hendelse for ganske nøyaktig 15 år siden som kommer I podcastform. En historie som belyses på en ny måte. Hva det handler om skal du få høre mer om om ikke alt for mange minuttene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, i kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.

Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt fikk en tøff start på Champions League og tapte 0-5 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang og gikk til pause på stillingen 0-0. Keeper Nikita Haikin ble skadet og måtte bytte i pausa, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Mikael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og mistet neste kamp mot Borussia Dortmund. Og før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar pause fra det norske landslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung start på Champions League. Italienske Como vant 4-1, og Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Hårsjold Nyland fulgte tapet fra benken. Ellers vant Manchester United 4-0 over Saba fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Og til slutt, to AFK-spillere tatt ut i Norges tropp til jente 17-VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim er blant de 21 spillerne som skal representere Norge i mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Sunnmørsposten at konkurransen om plassene har vært tøff.

er Kjartan Lauritsen Astres til fredagen din på Radio Ålesund. Det er klokka så smått begynner å nærme seg 11:30. I neste time mellom 12 og 1 så skal det handle om noe som skjer i morgen. Lørdag 12. september så kommer NRK nemlig med en ny podcast i serien Hele historien. Og denne heter Hurtigruta brenner. Den tar for seg hva som skjedde da Hurtigruta MS Nordlys begynte å brenne rett utenfor Ålesund for ganske nøyaktig 15 år siden. Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal, hun står i spissen, eller har stått i spissen for den produksjonen. Hun er med oss i neste time mellom 12 og 1 for å fortelle mer om hva vi får høre i podcasten, og ikke minst hvordan det har vært å jobbe med denne historien og de involverte 15 år etterpå. Det er i neste time her hos oss mellom 12 og 1.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Passert kvart på tolv denne fredags formiddagen. Du hørte Toto og Africa.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, i kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.

Det er Bruno Mars. Du hørte I Just Might. Da er klokka straks 12. Vi skal unna oss en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Nasjonale og lokale nyheter her på Radio Ålesund. Og så i neste time mellom 12 og 1 så skal vi få med oss Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal, som altså har stått i spissen den siste tiden for en ny produksjon med navnet Hurtigruta brenner, en podcast som slippes i morgen om brannen ombord på Hurtigruta MS Nordlys i Ålesund for 15 år siden.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå, blir det enda mer tunneler og tog og sånn, blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneler på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder DR. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv I dag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK en mann I 50-åra fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen erkjente ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene I Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knapt 30% I starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen I Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at prisene ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal I høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst I høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økte bosetting. Det skal lages en plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og dronning Sonjas planlagte utstilling på Kåk kunsthall I Ålesund utsatt etter kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillingen med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men nå flyttet til slutten av november.

Det er Lissa på Radio Ålesund inn I en ny time på kontoret. Godt og vel passert 12. Vi har helg I horisonten. Det lov å begynne å tenke på og glede seg til. Denne timen mellom 12 og 1 så skal det handle om en ny podcast som slippes I morgen fra NRK, produsert av NRK Møre og Romsdal. Den heter Hurtigruta brenner. Elisabeth, som står I spissen for den, hun med oss om ikke mange minuttene.

0: hennes hånd og dro.
1: Jeg synger Mathilde Frey, tok hennes hånd.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, i kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.

0: Det er Alex Warren med Fever Dream. Lørdag 12. september så lanserer NRK en ny podcast I serien Hele historien. Den heter Hurtigruta brenner og tar for seg hva som skjedde da Hurtigruta MS Nordlys begynte å brenne rett utenfor Ålesund for ganske nøyaktig 15 år siden. Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal, den podcasten står du I spissen for. Kjekt å kunne være med oss. Aller først, 15. september for 15 år siden, 2011, hva skjedde da?
1: Ja, det var jo egentlig under innseilingen til Hurtigruten. Den kommer og går utenfor sentrum her, det jo folk blir vant til. Men denne morgen her så kom den inn Valdrefjorden på en måte vi ikke har sett før. Litt sånn drivende, litt ut av kurs. Og ikke minst innehylla I beksvart rek som bare pumpa opp fra skorstein på skipet, og bakre del var det også røyk av skipet. Og det drev helt sånn strømløst ute på fjorden. Og da gikk jo alarmen, for det viser seg da at det full fyr I maskinrommet. En trodde først det var en eksplosjon, men det nok en eksplosiv maskinromsbrann som har oppstått der, og skipet helt ut av kontroll. Det rett og slett blackout, eller dødt skip, som det heter på fagspråket. Det var ingen strøm igjen, det var ingen styring, ingen framdrift, ingen lys, og den her nødfunksjonen er gjennombord I skipet, og det brant utkontrollert I maskinrommet. Det 9.13 gikk alarmen, det første alarmen på broa på skipet, så det var altså like litt over 9 da, at det bare ut av det blåskete seg, plutselig tok fyr I en dieselsprut som braut ut ned I maskinrommet, og da var katastrofen I gang.
0: Hva det som gjorde at dere tok fram og på en måte begynte å ville se på denne historien igjen nå?
1: Jeg har laget en podcast tidligere som en kollega for Fjelltun-ulykka og levert til hele historien og denne serien som NRK har hatt gående I mange år. Og det jo en serie som ser på sånne dramatiske hendelser som har skjedd I Norge og som vi husker godt og som fikk stor oppmerksomhet når det skjedde. Og den serien tar jo for seg disse her historiene og lar deg som opplever deg fortelle det. Så da tenkte jeg tilbake, jeg husker jo så godt denne dagen for 15 år siden, og begynte å se litt på hva sak vi hadde da, og hva var det liksom som skjedde egentlig. Og så begynte jeg å undersøke litt og gå litt mer inn I historien, og da så vi jo at vi var veldig opptatt av skipet. Vi var veldig opptatt av alt som skjedde rundt, og for det som husker historien veldig godt, så skjedde jo også noe når det skipet dundret inn I kaja da, og ble slept til kaj. Og så begynte det drama der skipet tok inn vann og la seg mer og mer over og nesten kantra og gikk over ende. Vi var veldig opptatt av det skipet, det var det som ble hoveddekningen. Så var det to stykker som mistet livet denne morgenen der på veien Valdrefjorden. Og da begynte jeg forsiktig å undersøke litt og ta kontakt med både de som jobbet ombord, de som var pårørende til de som ikke overlevde. Og så skjønte jeg at her ligger et stort, ufortalt, menneskelig drama ombord, som skjedde foran øynene våre, uten at vi helt skjønte hvor ille det var. Vi skjønte jo for all del at det var ille, men det ja, drama ombord der, da, kjente jeg at jeg hadde lyst til å fortelle, hvis de som opplevde det var klare da.
0: Hurtigruta brenner heter den nye podcasten I serien Hele historien på NRK. Den slippes I morgen. Vi fortsetter straks med Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal.

Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt fikk en tøff start på Champions League og tapte 0-5 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang og gikk til pause på stillingen 0-0. Keeper Nikita Haikin ble skadet og måtte bytte i pausa, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Mikael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og mistet neste kamp mot Borussia Dortmund. Og før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar pause fra det norske landslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung start på Champions League. Italienske Como vant 4-1 og Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Hårsjold Nyland fulgte tapet fra benken. Ellers vant Manchester United 4-0 over Saba fra Aserbajdsjan, og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Og til slutt, to AFK-spillere er tatt ut i Norges tropp til jente 17 VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim er blant de 21 spillerne som skal representere Norge i mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil i gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Sunnmørsposten at konkurransen om plassene har vært tøff.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, i kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart

Studentleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Det mitt liv, Kate Gullbrandsen, Radio Ålesund. Tidlig fredag ettermiddag. Dette her nå Summer som kommer din vei. Du skal få Undressed.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
2: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss I stand til å levere på plan for Norge, og laget styrket.
1: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
3: Det jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjeringen nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det I hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
1: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I tenårene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: I følge NRK en mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedatteren sin da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen erkjente ikke straffeskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene I Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knapt 30% I starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen I Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstider har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at priserne ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal I høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst I høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økt bosetting. Det skal lages en plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og dronning Sonjas planlagt utstilling på Kåk kunsthall I Ålesund utsatt etter Kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillingen med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men nå flyttet til slutten av november.

Tobias Sten inn i en ny time på kontoret. Du hører på Radio Ålesund. 7 minutter over 1 er klokka blitt. Aslak i studio. Vi skal straks holde på å si ut, men vi skal forberede oss på morgendagen. Stafett for livet går av stabelen på Spjelkavik stadion i morgen. Vi har besøk av Hilde Wormdal og Kristoffer Grytten fra Kreftforeningen, som kan fortelle mer om morgendagen rett rundt hjørnet.

0: Han heter Ari Bagora. Du hørte Falle og slå seg. Da skal vi skru klokka litt tilbake til morgenshowet I dag.
1: Det var BTS det med Swim helt innledningsvis I 8 timen denne fredagen 11. september. Og I morgen klokka 12 skjer det noe spesielt på Spjelkavik kunstgressbane. Da starter Kreftforeningens stafett for livet. Og gjennom et helt døgn skal mennesker gå og løpe for å vise støtte til alle som rammet av kreft. Og for å fortell litt innledningsvis om stafett for livet, så handler ikke det om å komme først, det handler ikke om rundetider eller personlige rekorder, symbolikken langt viktigere, kreft tar aldri pause, derfor skal det alltid være noen på banen for den som rammet. Med oss I studio så har vi jo Hilde Wormdal fra Kreftforeningen og Kristoffer Grytten, riktig god morgen til dere.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Hilde, for deg som aldri har opplevd stafett for livet før, hva dette her egentlig?
2: Ja, du fortalte jo litt av det, men det jo en det et arrangement med mye som skjer, altså det en slags festival, vi skal være sammen I et døgn, men, og vi skal gå. Vi kan velge litt forskjellige runder I nærområdet på Spjelkavik, men det også underholdning fra scenen, vi skal ha et kor, vi skal ha band. Også det masse aktivitet for barna, sånn at barna kan få ansiktsmaling og glittertatuering, og ikke minst så kommer det masse maske å ta på besøk. Så ja, her det litt av hvert.
1: Du da, Kristoffer, hva din tilknytning til Stafett for livet, og hvorfor har du valgt å engasjere det?
3: Nei, jeg tror for det første så det et fantastisk arrangement for en viktig sak, og så tror jeg for veldig mange så jo kreft noe som man har et forhold til I en eller annen grad, og har hatt en søster I år da, som I behandling, og det gjorde det litt ekstra spesielt I år da, så da klinte vi til og tok tre stafetter I år.
1: Såpass. Men hvem det som deltar I en stafett som dette her da, Hilde?
2: Det alt mulig egentlig, altså det vi kan nevne først fighterne, det dem som har eller har et kreft, det våre æresgjester, dem inviterer vi spesielt både til å gå først, den første runden, og en god middag. Og så det lagene som da bedrifter, sånn som Kristoffer, eller det organisasjoner, foreninger, linjeforeninger, eller familier og venner som har kommet sammen. Og så det også noen som skal gå 24 timer alene.
1: Ja. Men du jo personlig berørt av dette her, Kristoffer. Du nevner det at søstra di kjemper kreftkampen nå. Men for andre da, hvorfor du tror Stafett for livet treffer så mange? Hvorfor du tror det så mange bedrifter og organisasjoner som på en måte ønsker å delta på dette her?
3: Jeg tror det, fordi at veldig mange har har hatt erfaring med kreften på en eller annen form, om det veldig nært eller litt mindre nært, så det noe man dessverre har måttet møte for veldig mange. Og så det også, for oss det blitt en hyggelig sosial greie på jobb. Vi møtes og treffes litt utenfor arbeidstid, vi koser oss, går tur, gjør noe aktivt, og veldig mange har med seg ungene. Når vi var oppe I Trondheim nå, så hadde vi en ny kollega som de skulle være der I 2 timer, de endte med å være der 5,5 timer, for det ungene koser seg sånn. Så det blitt en veldig fin sosial happening også, rett og slett.
1: Men du nevner jo Trondheim, så du har jo på en måte løpt dette før, men har du vært her I Ålesund og løpt tidligere også?
3: Vi var med I fjor, men da måtte jeg I en begravelse, så det var noen andre som måtte ta stafettpinn I fjor da, men vi var med I fjor.
1: Men hvor mange stafett for livet har du da deltatt på personlig?
3: Dette blir min tredje.
1: Dette blir din tredje. Ja, ja. Så du har jo på en måte...
3: I år.
1: Ja, men du har jo på en måte... Du har jo søstra di, som sagt. Men når du står der og skal, liksom, løpet skal begynne, du som har på en måte erfart det, og så ser du liksom så fighterne som skal gå den første runda, hvordan det å se dem liksom delta på noe så symbolisk som stafett for livet?
3: Nei, det litt sånn klisjéaktig, men det føles veldig stort å være med på det på en måte. For veldig mange har hatt tøffe kamper, og for mange av disse så den ene runden de tar det betydelig mye tøffere enn for oss som skal holde på I mange timer. Og så det fint også på mange måter, for jeg tror de også setter pris på at vi møter opp. Jeg liker I hvert fall å tenke det, at, og søsteren også har sagt det, at hon syns det var väldigt stas att få lov vara med på detta. Så den gleden føler jeg i hvert fall egna i meg på det da, at vi deler det.
1: Det altså et helt døgn. Det skal være noen på baner på Spjelskavik kunstgressbane denne helga, og Hilde Vormdal fra Kreftforeningen og Kristoffer Grytten, de blir med videre i dagens morgenshow for å snakke om Stafett for livet, som altså går av stabelen i morgen. Vi tar litt av pause, og så vi straks tilbake.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra I formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.
2: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Det er Loreen, du hørte Euphoria.
1: I morgen lørdag så går stafett for livet 2026 av staben på Spjelkavik kunstgressbane klokka 12 og varer altså i ett døgn. I studio har vi Hilde Vormdal fra Kreftforeningen og Kristoffer Grytten. Hilde, helt innledningsvis så fortalte du oss om at dette her er liksom en, nærmest blitt en festival. Det skal liksom, det er god stemning, det er aktiviteter for både de som deltar, men også de som er og ser på. Men når vi hører kreftforeninger og stafett for livet, så, så føles jo dette her ut som et veldig sånn alvorstungt arrangement, og med det bakteppet som er der, kreftsaken, så er jo det også et på en måte alvorstungt arrangement. Men allikevel så omtaler dere det som en folkefest. Hvorfor det?
2: Ja, nei, altså det er jo selvfølgelig, mange er jo der av litt tunge årsaker, men det er, det er godt humør hele tiden. Det handler om å være sammen. Det er jo lov til å le, selv om livet er tungt, og galgenhumor er jo veldig viktig for noen, men det er jo måtte det kort, kanskje, fra det morsomme til det litt alvorlige. Men stort sett gjennom døgnet her, altså, så er det god stemning. Vi har kanskje noen øyeblikk som er litt mer alvorlige, hvor vi stopper opp og kjenner litt mer etter. Men vi er opptatt av at det skal kanskje være et fristed fra sykdommen, selv om det er det som er bakteppet, så kan vi komme sammen og bare tenke på det andre. Ja.
1: Du fortalte jo oss tidligere, Kristoffer, at du kjenner jo dette nå på kroppen med at søstra di går gjennom kreftbehandling akkurat nå. Hvor viktig er det for deg på en måte at man kan le og ha det fint sammen, selv om grunnen til at man møtes er alvorlig?
3: Nej, alltså för mig och oss och min familj så har det varit allt för mig. Det att så möta det med så mycket positivitet och så gott humör som man bara kan. Och sånt så Hilde säger också så är ju det som är med stafetten att det fina här är att vi firar livet också. Inte bara bakteppet tungt det är det, men jag är nog lite sån att hvis du går in i något med en positiv inställning så kommer man i alla fall pitta lite längre förhoppningsvis. Så det gör ju att som en måte å holde motet oppe på, da. Og det vet jeg også med søsteren, at hun har suttet pris på at det blir lysbetont, og ikke så tungt hele tiden, for det er mye tunge stunder.
1: Du nevnte jo nettopp, Hilde, at der er enkelt punkt, i kall det programmet, da. Det pågår jo 24 timer etter nå, starter klokka 12 i morgen, men enkelte punkt så er det på en måte et litt mer sånt alvorlig fokus. Klokka 21 i morgen lørdag, da stopper dere stafetten, da er det en såkalt lysseremoni. Er det en av de tingene du tenker på da?
2: Ja. Da er det gjennom dagen så har folk kunnet kjøpt og skrevet hilsene eller tegnet på en lyspose som vi da setter utover, som ofte er et hjerte, og så blir det, ikke sant, det har blitt litt mørkt, og det lyser i de her posene, og så er det en stille stund, alle samler seg rundt, og så har vi med oss på scenen Idun Lie Hofseth. Hun har skrevet en bok om sorgen etter da datteren hennes gikk bort, diktbok, så hun skal lese en del dikt derfra, og så har vi også med oss Wenche Leite som skal synge. Og det er jeg ganske sikker på, kjente å bli et sterkt øyeblikk, veldig sterkt øyeblikk på stafetten i år. Og da er det tidspunktet hvor vi kjenner litt ekstra etter. Ja, og så går man litt sånn ut i natten etterpå. Det er jo litt snedig, men jeg vet jo også at dem som da er der på kvelden og natta, og går sammen kanskje med helt fremmede folk, de aldri har møtt før, men man er der for en felles sak. Og de har liksom, jeg har hørt folk si jeg har de dypeste samtalene med mennesker aldri har møtt før midt på natta. Det er veldig snedig, men det skal romme alle følelser da, det her døgnet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Fra Rod Stewart, du hørte Young Turks, Radio Ålesund, fredag ettermiddag, og besøk fra Kreftforeningen I dag, Hilde Vormdal og Kristoffer Grytten, handler om stafett for livet som går av stabelen I morgen lørdag på Spjelkavik stadion.
1: Du har jo løpt tre ganger I år, stafett for livet, eller dette blir den tredje, dette blir tredje, riktig, riktig. Så du har jo vært gjennom det før, og liksom når dere kommer til

0: fått han med på siste runden igjen også, så du får en sånn her full circle. Så ja, det blir et emosjonelt øyeblikk, det gjør det. Men det er et veldig fint et.
1: Det er jo sikkert noen nå, Hilde, som tenker liksom at jeg visste ikke at dette skulle være, og jeg har noe veldig lyst til å være med og løpe. Kan man fortsatt bare møte opp og løpe, eller hvordan fungerer dette der?
2: Det er bare å bli med. Vi har jo et åpent lag hvis man har lyst til å liksom være med og telle runder, for det gjør vi også. Det er Vardesenteret og Pusterommets åpne lag. Kan man få låne den stafettpinnen hvis den ikke er i fart allerede. Ellers så er man jo hjertelig velkommen til å bare komme på arenaen, se og føle og kjenne litt på stemningen og få med seg hva det her er for noe. Skulle man jo plutselig ha lyst til å melde på et lag, så er det plass til flere, altså. Vi har en hel fotballbane.
1: Er det noe frist for påmelding, for eksempel for et lag da?
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er kort og godt svar. Det kan være godt nok det av til.
2: Men jeg vil bare liksom si da, at det er lov til å bare komme og være der og se, og så kanskje skjønner man litt mer hva det her går i, for det er jo et litt spesielt arrangement, og så blir man med neste år for eksempel.
1: Ikke sant? To siste spørsmål. Først til det, Hilde. Hvorfor trenger vi stafett for livet?
2: Ja, hvorfor trenger vi det? Jeg tror det er nettopp for å gi denne møteplassen og muligheten til å komme sammen. Mange har jo kanskje et lyst og behov for å ha et engasjement for kreftsaken, som de får gjort noe med her. Og så er det en veldig sånn konkret ting. Gå en runde, så har du gjort noe for deg selv eller for noen andre.
1: Hvorfor skal folk ta turen til Spjelkavik stadion eller kunstgressbane i morgen lørdag, Kristoffer?
0: Først og fremst for å være med og bidra rundt en veldig, veldig fin og viktig sak. Men kose seg. Det er kjempeartig. Det er et fantastisk arrangement. Det er veldig mange flotte folk involvert, masse fin underholdning. Og har du unger i tillegg, så er det stempeljakt, det er gravmaskiner. Det er et veldig gøyt og flott arrangement. Så det er det beste innsalget jeg tenker.
1: Stafett for livet 2026 i Ålesund starter altså på Spjelkavik kunstgressbane klokka 12 i morgen lørdag og varer helt til klokka 12 søndag. Et helt døgn der noen alltid er på banen for å minnes, for å støtte og for å vise dem som står midt i en kreftsykdom at de ikke står alene. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Hilde og Kristoffer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: To menn tiltalt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både i Norge og i utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade i bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill i en periode som kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge i november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK en mann i 50-åra fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt i 2023. Mannen erkjente ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han er også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner i oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene i Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knapt 30% i starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen i Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at prisene ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal i høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet er å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst i høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økt bosetting. Det skal lages en plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og dronning Sonjas planlagte utstilling på Kåk kunsthall i Ålesund er utsatt etter kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillingen med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men er nå flyttet til slutten av november.

0: Så til sportsnyhetene, og Bodø/Glimt fikk en tøff start på Champions League og tapte 0-5 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna I første omgang og gikk til pause på stillingen 0-0. Keeperen Nikita Haikin ble skadet og måtte bytte I pausa, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut I andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern I ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Mikael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og mistet neste kamp mot Borussia Dortmund. Og før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar pause fra det norske landslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet overfor NRK at Bodø/Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for den nærmeste fremtiden. Også Antonio Nusa og RB Leipzig fikk en tung start på Champions League. Italienske Como vant 4-1 og Nusa spilte hele kampen mens Ørjan Horsholm Nyland fulgte tapet fra benken. Ellers vant Manchester United 4-0 over Saba fra Aserbajdsjan og franske Lens slo Slavia Praha 3-2 I Tjekkia. Og til slutt, to AFK-spillere tatt ut I Norges tropp til Jente 17 VM I Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy og Emilie Strand Blindheim blant de 21 spillerne som skal representere Norge I mesterskapet. Norge møter Ghana, Kanada og Brasil I gruppespillet med første kamp 18. oktober. Landslagstrener Elise Brotangen sier til Sunnmørsposten at konkurransen om plassene har vært tøff.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra I formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gul konteiner!

Ifølge NRK er en mann i 50-åra fra Sunnmøre dømt til 1 år og 8 måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt i 2023. Mannen erkjente ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han er også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner i oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene i Midt-Norge har nå valgt Norgespris. Andelen har økt fra knapt 30% i starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen i Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninga. Hun peker også på at prisene ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal i høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet er å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst i høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økt bosetting. Det skal lages en plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og dronning Sonjas planlagte utstilling på Kåk kunsthall i Ålesund er utsatt etter kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillinga med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men er nå flyttet til slutten av november.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt tilskyende, noen perioder med regn og regnbyger, men også perioder med litt sol, i kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Sør- og sørøst frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene, temperaturer rundt en 14-15 grader maks.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
2: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok I gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
1: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
3: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneller og tog og sånn? Blir mer tog og vei på Østlandet? Min færre tunneller på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsminister, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det spennende å følge med på Kamzy.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco Wrap og Deli tacosalat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt I Norgesgruppen butikker og Deli Deluca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake I butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ifølge NRK en mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdet skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen erkjente ikke straffeskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning. Og nesten halvparten av strømkundene I Midt-Norge har nå valgt Norges pris. Andelen har økt fra knappt 30% I starten av august til over 49% nå. Strømøkonom Elin Hessen I Vatten forteller til NRK at hun tror høyere strømpriser og kortere tid igjen av bindingstida har fått flere til å velge ordninger. Hun peker også på at priserne ofte stiger gjennom høsten og vinteren. Og Stranda og Fjord kommune skal I høst jobbe videre med en felles besøksstrategi. Målet å få flere turister gjennom hele året fremfor ytterligere vekst I høysesongen, og på den måten bidra til flere helårsarbeidsplasser og økte bosetting. Det skal lages en plan for Geiranger, mens resten av de to kommunene får en annen, skriver NRK. En arbeidsgruppe med ulike aktører skal nå stake ut veien videre. Og dronning Sonjas planlagt utstilling på Kåk kunsthall I Ålesund utsatt etter kong Haralds bortgang, det melder Sunnmørsposten. Utstillingen med grafikk og keramikk skulle åpne 10. oktober, men nå flyttet til slutten av november.

0: Beate ifra Odeon Kino, hun er som vanlig på plass en fredags ettermiddag, og vi har snakket om tre filmer allerede som har kinopremiere i dag. Det er en norsk film som heter En nasjon i sjakk, norsk krimthriller med spenning i høysete. Og så har vi den norske dramafilmen med Marie Ulven, kjent som Girl in Red i hovedrollen, Lave forventninger, og så dokumentarfilmen om Oasis, Don't Look Back in Anger. Men det er mer på agendaen.
1: Det er det, og nå skal vi litt til familiene.
0: Ja, en familiefilm med karakterer vi strengt tatt kjenner godt.
1: Vi kjenner godt. Coyote versus Acme, Per Ulv på saken. Når du vokste opp, så du på Per Ulv og Vippe Stankelbein?
0: Ja, det ble gløttet litt på det. Det, okay. Det var en sånn perfekt barnlig humor. Ja. Og jeg synes faktisk det er litt morsomt i dag.
1: Ja, det er jo fortsatt morsomt. Og denne her filmen er morsom. Den er en blanding mellom animasjon og ekte film. Og hvordan Per Ulv, han er litt lei av at det er alltid TNT... den eksploderer uten at den egentlig skulle det, og det han liksom har å jobbe med, det går liksom ikke sånn som han tenkte at det skal gå, så nå skal han saksøke Acme, som står bak alle disse her TNT og raketterne og sånt som han får. John Cena er med i filmen, og det sammen så gjør det er veldig gøy. Looney Tunes, vi kjenner jo alle igjen karakterene, så for oss som er voksne, så er den morsom, for du kjenner igjen en del ting. Du kan se den på engelsk, eller du kan ha med deg barna og flire litt av den slapstick.
0: Ja, for dette er jo liksom sånn, det er jo nesten sånn at det var dette her som fant opp slapstick, ja. Bare i animasjonsform. Filmen, ser jeg, har en 9-års aldersgrense, kan vel å merke ses av barn som har fylt 6 år, ifølge med voksen. Neste film, Beate, den...
1: En oppfølger.
0: Ja, det er en oppfølger.
1: Fra 1998 kom den første filmen, så det er jo kanskje på tide med en liten oppfølger.
0: Ja, det kan vi vel trygt si, men nå er den i hvert fall her.
1: Ja.
0: Practical Magic, Family Legacy.
1: Og det er jo da Sandra Bullock og Nicole Kidman som er tilbake som heksesøstrene Sally og Gilly. Og denne gangen så må det hjelpe liksom neste generasjon med å bryte familiens forbannelse. Det er jo en morsom film, god familie, kanskje litt chick flick. Det er mange som har vokst opp med denne filmen her, og har det som det er en kult film.
0: Men hvis man for eksempel har ingen forhold til forrige film fra 1998, men tenk at den høres litt gøy ut allikevel.
1: Da går du på den.
0: Ja, du må ikke se.
1: Det er jo en del ting som du vil forstå bedre hvis du har sett nummer 1, og kanskje ser du nummer 1 i dag, og så ser du nummer 2 på kino en dag.
0: Kanskje. Det var vel kinopremieren. Det er faktisk for i dag. Vi kan jo raskt ta for oss at neste onsdag, det er 25-årsjubileum på filmen Fast and Furious. Det markerer dere.
1: Det gjør vi. Vi viser jo filmen på kino. Det er 25 år siden han gikk på kino, og nå er det på tide å se han igjen.
0: Ja, det er jo filmer som, da han har laget en hel haug nå da, til slutt.
1: Ja, det kommer flere.
0: Og det, ja, da, det er melk. Ja, dette er så godt jeg kan, men det skjønner jeg, for det er underholdende filmer, men det å få muligheten da til å se den første på kino igjen, det tror jeg er ganske kult for deg som er glad i disse filmerne der. Vi skal ta en liten pause til, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om diverse billettslipp som har skjedd fra Odeon Kinos side, og ikke minst kinokonkurransen.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Vi har snakket om det som kan krype og gå av kinopremiere denne fredagen, og det faktisk hele fem filmer som har kinopremiere inne på Odeon Kino i dag. Norske filmen En nasjon i sjokk. I sjakk faktisk, viktig å påpeke, krimtriller med et stjernespekka norsk mannskap i filmen, så den tror jeg blir ganske kul. Så har vi Looney Tunes-filmen Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken, en familiefilm må vi vel kunne kalle det, Beate. Og så en annen norsk film, drama med Marie Ulven, kjent som Girl in Red i hovedrollen, Lave forventninger. Oasis, Don't Look Back in Anger, den skal vi snakke litt mer om i forbindelse med kinokonkurransen. Også Practical Magic, Family Legacy, oppfølger til filmen fra 1998. Og så minner vi om at det 25-årsjubileum på Fast and the Furious neste onsdag. Da kan du se den første filmen på kino igjen. Men dere...
2: Vi ligger ikke på latsiden.
1: Nei da, dere er påskrudd som vanlig, og det kommer jo storfilmer, og det kan være greit å bare sikre seg billetter tidlig til akkurat det, og det bruker dere å legge til rette for.
2: Det gjør vi, og nå er en av de største filmene som kommer i år, to av de største filmene som kommer i år, kommer på samme dag. Og dagen før, da har vi førpremiere på den ene. 15. desember kan du nå boke billetter til Dune Part 3, og den vet vi blir full. IMAX i Oslo solgte ut på 3 minutter, så her er det virkelig stor interesse for siste del av Dune.
1: Ja, altså disse filmene er så bra. Det er nesten komisk hvor bra jeg synes de filmene er, og jeg er jo en av de som har gledet meg hemningsløst til den treien, og nå kommer han snart.
2: Det gjør han, og så dette her er filmer som må ses på kino.
1: Ja, det er klink. Ja. Altså, vi sier det jo mye, men her er det med 13-14 utropstein bak, ja. Og så videre. Men
2: vi skal jo lenger, vi nærmer oss jul.
1: Ja, det er sykt å si, men tida flyr.
2: Det gjør den, og før den tid så skal vi jo feire den store kinodagen med halv pris på alle billetter. Og i går la vi ut billetter til Julenissens Verste, som er årets store norske julefilm. Den er laget av Kvisten Animasjon og byr på julestemning og masse god latter for hele familien. Så gå inn og bok billetter av et halv pris, julestemning.
1: Ja, det går an å få påsmurt litt julestemning allerede i starten av november, for da begynner jo jula, i hvert fall for mange. Og hvis du vil begynne da, så er jo selvfølgelig Julenissens Verksted et ypperlig startpunkt. Da har vi faktisk kommet til kinokonkurransen, og vi har jo snakket litt om filmen som vi har hatt fokus på, men den gleder jeg meg så mye til at vi tar tak i den en gang til. Dokumentarfilmen Oasis, Don't Look Back in Anger, den har kinopremiere i dag, og jeg har jo uttrykt allerede, Beate, jeg er stor fan av Oasis. Jeg hadde gleden av å se deg live i fjor sommer når de spilte på Wembley i London. Det er jo litt det dette her handler om da, den nye dokumentaren om gjenforeningen av disse to brødrene som i mange år hatet hverandre, rett og slett. Og hvordan liksom denne turnéen i fjor ble snekket sammen. Nå skal det faktisk være en ny runde med konserter neste
2: litt
1: sommer.
2: Litt
1: skal du? Ja, faktisk om jeg så må gå og klatre inn, så skal jeg på en av de konsertene, for det var såpass bra. Men dokumentarfilmen skal også være steinbra, anbefales på det varmeste. Jeg er stor fan. Er du Oasis-fan?
2: Jeg kan dessverre ikke si at jeg er sånn fan som du, nei.
1: Men du har hørt noen av sangene?
2: Ja, det har man.
1: Har du hørt Don't Look Back in Anger?
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, det har du garantert.
2: Ja, det har vi.
1: Men det har så mange gode låter, men det er jo ingen hemmelighet at det er disse to brødrene da, som på en måte er hjerte og sjel i bandet Oasis. Vet du hva det heter?
2: Det er jo Liam og Noel.
1: Liam og Noel Gallagher er det de heter, disse to brødrene, og det er mange som visste, for spørsmålet i kinokonkurransen var jo nettopp det. hva er navnet på brødrene i bandet Oasis? Og da har vi faktisk drust over alt som var.
2: Det har vi.
1: Og da kan vi ta helg.
2: Det kan vi. Nå,
1: god
2: endelig.
1: Helg.
2: God helg.

Det er Chris Olsen, låta heter ABBA. Du hører på ettermiddagsrøsje. Oppdelen til fredag, straks helg. Nå skal vi til Chris DeBrow.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Olivia Dean med Man I Need inn I fredagen din. Du på ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund, og jeg håper du har en nydelig dag. Klar for helg, som rett rundt hjørnet. Vi skal finne ut den som vinner av de to siste billettene til bil- og motorshow som deles ut I dag. Få med deg det om en liten stund. Jeg tenker det skjer litt over klokka fire.

Harry Styles sing American Girls. Det kom akkurat melding fra politiet om en person som har veltet med en kano i rotevattnet I Volda. Nødetatet har rykket ut dit, siste melding.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Sørvest liten kuling på kysten, forbigående stiv kuling. Lørdag, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørvest bris. Liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vest og sørvest liten kuling på kysten. Fra formiddagen bris, og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
2: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Håkon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
1: Reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
3: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Håkon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Nettskolen Møre og Romsdal doblet antall deltakere på ett år, melder NRK. Skolen gikk fra 175 til om lag 350 deltakere, ifølge fylkeskommunen. Leder Christian Wold sier den største veksten kom blant voksne som tar fag for studiespesialisering. Nettskolen tilbyr videregående opplæring uavhengig av bosted, med undervisning både på dag- og kveldstid. I mai 2025 ble to menn tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt og grov kroppsskade på en brakkerigg I Ulstein, eller å ha medvirket til det her. De var også tiltalt for å ha forlatt han I hjelpeløs tilstand. Fornærmedes advokat uttalte at hendelsen hadde fått alvorlige konsekvenser for klientens psykiske og fysiske helse, og at han da fortsatt var under behandling. En mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdene skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen kjent ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning.

Det syng Lizzo her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrøsje, klokka den har passert fire den, og helga her for de aller fleste. Og håper du nyter fredagen din 11. september i dag. Vi skal til Kurt Nilsen.

0: Sarpsborg begjærer oppbud. En av Norges mest tradisjonsrike ishockeyklubber slår seg selv konkurs. Styret opplyser I en pressmelding at det ikke har vært mulig å finne en løsning som sikrer videre drift, og at oppbudsbegjæringen sendes tingretten 11. september. Klubben mangler rundt 5 millioner kroner. Generalsekretær Petter Salsten I Norges ishockeyforbund sier til NTB at det her et slag I trynet for norsk hockey som I fint driv. Ishockeyforbundet bekrefter at ingen lag erstatter Sparta I Eliteserien. Generalsekretær Petter Saltsten sier til NTB at serien gjennomføres med 9 lag, og at seriestarten står som planlagt. Forbundet I dialog med klubbene om veien videre. Cole Hocker har lagt ut en video på YouTube der han og Jakob Ingebrigtsen ses I en heftig diskusjon etter Diamond League-finalen I Bryssel. Hocker sier han prøver å holde seg unna dramaet. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland opplyste til NTB I går at det ikke besluttet om nordmannen stiller på 1500 meteren I Budapest på søndag. Falun VM-rettighetene fortsatt usolgt I Norge og Sverige, drøyt 5 måneder før mesterskapet startet 24. februar. Petter Northug sier til Expressen at situasjonen uoversiktlig og advarer om at det her blir kaos.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Sørvest liten kuling på kysten, forbigående stiv kuling. Lørdag, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørvest bris. Liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vest og sørvest liten kuling på kysten. Fra formiddagen, bris og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

Teddy Swims er det med sin låt Guilty. Vi har kommet så langt nå at vi skal avsløre hvem siste vinner I vår bil- og motorshow billett konkurranse vi har hatt denne uka. Hver dag har vi delt ut billetter til bil- og motorshow som har startet nå faktisk. Det altså I helga, og nå fikk jeg beskjed at de her billetterne delt ut tidligere I dag, for de måtte jo rekke å komme seg dit også, når det startet I dag. Så din person her vet allerede at de har vunnet, men for dere andre som hører på, så det altså Anne-Grete Åmås som stakk av med dagens to billetter til bil- og motorshow. Flere konkurranser venter kanskje rundt hjørnet. Vi får se. Ellers bare nytt fredagen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Nettskolen Møre og Romsdal doblet antall deltakere på ett år, melder NRK. Skolen gikk fra 175 til om lag 350 deltakere, ifølge fylkeskommunen. Leder Christian Wold sier den største veksten kom blant voksne som tar fag for studiespesialisering. Nettskolen tilbyr videregående opplæring uavhengig av bosted, med undervisning både på dag- og kveldstid. I mai 2025 ble to menn tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt og grov kroppsskade på en brakkerigg i Ulstein, eller å ha medvirket til det her. De var også tiltalt for å ha forlatt han i hjelpeløs tilstand. Fornærmedes advokat uttalte at hendelsen hadde fått alvorlige konsekvenser for klientens psykiske og fysiske helse, og at han da fortsatt var under behandling. En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdene skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt i 2023. Mannen er kjent ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han er også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. I kveld avtagende byggeaktivitet, først I ytre strøk. Sørvest liten kuling på kysten, forbigående stiv kuling. Lørdag, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørvest bris. Liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Vest og sørvest liten kuling på kysten. Fra formiddagen bris, og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

One Republic med Beautiful Colors. Så med det så klokka snart fem den. Og ettermiddagsrasje ferdig. Du får nytt kvelden videre. Vi snakkes igjen på mandag. Så da det bare å ønske god helg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VG's Hanne Skartveit.
2: Hun har jo linje langt tilbake I tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stribar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
1: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
3: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Nettskolen Møre og Romsdal doblet antall deltakere på ett år, melder NRK. Skolen gikk fra 175 til omlag 350 deltakere, ifølge fylkeskommunen. Leder Christian Wold sier den største veksten kom blant voksne som tar fag for studiespesialisering. Nettskolen tilbyr videregående opplæring uavhengig av bosted, med undervisning både på dag- og kveldstid. I mai 2025 ble to menn tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt og grov kroppsskade på en brakkerigg I Ulstein, eller å ha medvirket til det her. De var også tiltalt for å ha forlatt han I hjelpeløs tilstand. Fornærmedes advokat uttalte at hendelsen hadde fått alvorlige konsekvenser for klientens psykiske og fysiske helse, og at han da fortsatt var under behandling. En mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til ett år og åtte måneders fengsel for seksuell omgang med stedattera si da hun var under 14 år. Forholdene skjedde for nesten 20 år siden og ble anmeldt I 2023. Mannen erkjent ikke straffskyld, men retten festet lit til den fornærmedes forklaring. Han også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner I oppreisning og erstatning.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer etter skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
1: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: en tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ghost, man, you making that guitar cry.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook. Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
1: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: behöver ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gul container!

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.

0: skifta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Vi I Lokaltaxi I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

0: Flatter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

She fell down the sewer and got led astray.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Gul konteiner!
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
7: Har du sett dina lille skiftenøyel?
8: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
7: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra
10: Rydd.no?

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.